čučurija, ne bi zišla zora, srce zakopljujuć mrije, pro nas, ljubav moja. Sve bude dobro.